0: Dan kuchukumusa mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia jamendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obu gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusa mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا على الفيرم الكل يوم
3: Chuwede, ite chikakasidwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi oktoba. Wamanesani ngene kuzomu zikumi narumu. Fongiza tukole Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawo. Kura kura nyati. Niku sengali na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ike nunde yoko ke yomu nembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zorujo. Wamanente. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakunu kukatako mutindo. Tuiba kubera kukale mu house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uliba magizi, ama kampu na gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi ntwebida rabi nje, nkugambi chuede, fungiza tukorine Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa rebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagitua, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Mehmet Events.
4: Kukuniliza mu program. Mwenye chituka acho. Kukuniliza mu program. Mwenye chituka acho. Ikuletedwa Mandela Group of Companies.
5: Utere kumukutu ogwa chikumi mumusamba kaumuza mwenda Pal FM kukula hiryo muntu wabulijo nkubuza ko unawe sinziro kugina maso no kubango tuguberera program manye chidukacho ngabo tutegeza nti munteka teka ya fe tugendira mu kula banga tukendeza obenje kino no tetuchikola choka feka nga Pal FM obula tutambulizwa ka bantu kugu abenja lo mbiye ntambula betunonya ko okaka santi gwagina maso no kubango tuguberera tegeya dabulunji byo ino kubanga webala okusoka tutambula nibanda fa Mandela Group of Companies abantu bagamanti mbera ye ntambula soso wazanyo ntambula yebirengere ku mutindo gusani de oyina kuchikolera mu mbera ye bintu byogenda okubanga olya ebintu byogenda okubanga otambula mukakasa nti kafeja vazo kwetu ole gwango tukawo olwesu nganti besi gika mubi bibate kateka okulaba ngoteka mulubuto lugwe akanda chapati asika mandaz oinake nteka teka enja ulonga mwetagisamu engano akawunga esprim mezifra abagama ntigenda ugenziwe kwa tinganeyo na kawunga akamandela mandela miras mbele gina kubanga kutambia dablu nja ono gina kubanga ugaseko mutindo mwebio bio gendo kubanga oteka teka mubufo bo ni bagama ntifayo nyo kulaba ngechidu kacho chidi mombera nungi ngo chiteka uchua mafuta gasa nje yeste oil amatabi gabo kwetu ole gwanga masundo gama futago ogenda kuwa uwezo kufunia dabu nje kali nu ni bagamba status jempira joba we kuata muntambula yu ukakase ntie chiduka chiri mombera nunje nteka teka ya we yebi ntu everywhere dalama kumi abiri okubanga biye kebejiwa kuwele baga magenda wali mundasito area ku 6th street ogenda kubanga chiduka chuchikebili wako ahono obengo ogenda kurugudongo sunny day mubufo abuzikuwa namugira kituwala mu misanvu kazi frati gigangi okubanga nkutambu zako munteka teke nijogino okubanga utambulia mu lwaliro na hii hechienja ulizionu na kulwaliro tubadde tutiru kujani banafi abama andira group of companies nga tubira numukulu wandawa ni huko ukana ko negubira unakulwa yetu genzi didamba nafa baka Entreview driving school nga banunu bakugu mu byentambula bakugu mu kutende kaba vizibe biduka nebi ntu ebyenja ulo auno bagenda kubanti bakuteka teka bakubangula embere okubanga itambule dabunji munteka teka zonna awuno munteka teka eno tuli ne director yenyini wa Country View Driving School omukulu Tamale Wilson gutugenda kubanga tambula naye ngenda kumusaba asoka kula miseko katuno tujje tumenyemenye kusoka ebyentambula ebimiridde mu sabiti eno mauli emanja agabadde mwage ebyentambula awuno mbenga gafundiza ate tubenga tulandaga mukama wange sebo sokula miseko batuliriza
6: Ukuruka sekende olibulungi amanya Tamale Wilson edanga nkugamba nti webale nnyo webale dalanze sijja kugoleka yokwebaza abantu abakozesa obulungi engudo akole ebirungi ayina okwebazibwa atenga mu bunyewa temubulamu mpulunguse mu byo so n'olwensonga eyo tugamba nti mwenna bakoze obulungi accident ekigambo accident kitegeeza nti ebintu oba ebikolwa byoyo oyo akozesa oluguudo byakola ebiteeka okuba nga biyamba abantu kati omuntu bw'aba akola ebintu ebirungi era mistake tezibulamu naye mistake oli zakola ayino ziyigirako yeye nyini oyo mugoba w'ekidduka akozesa oluguudo ate era naye nayigira ku mistakes z'abalala zibakoze nolwekyo tubagamba nti mwena mwena bakama baffe mu Pearl FM okuviira ddala waggulu paka wansi protocol observed tetujja kumenya buli omu olw'obudde naye twagala okugamba nti kyemukola kikulu nnyo okubanga mututwala bulungi nnyo mutukwata bulungi nnyo ate ne tusobola okubaako bintu bye tubuulira abantu ne babanga buterevu nnyo bakulaakulana famire zaabwe ate n'ensi yaffe ogenda mu maaso n'okuba safe kubanga akanyumiro kaffe kano ka road safety abantu ne bakozesa bulungi enguudo toyina kyoyinza kukola nga tokozesezza luguudo emirembe gy'okutambuza ebigere nga wananda gyaggwako buli wamu naweetaaga entambula okusobola okutuuka amangu okutuuka ng'oli decent bulungi nnyo totuuyanye ate bulungi nnyo n'oba nga okuumiddwa bulungi nnyo embeera zo eri enfuufu enkuba n'ebintu ebiringa ebyo n'ova awantu n'otuukira ddala ne balaba nti omwana wagundi azze ate n'oba ng'otuuka mu bitiibwa ate ng'okola by'okoze ng'oli seefu obikole ate okomewo ng'oli seefu n'olwekyo tubaagaliza buterevu nnyo gwenno okimanyi nti ebiseera ebisinga tutuuka mu bantu mu wiikendi tetutuuka abamu baagenze dda okulambula ebintu byabwe ebiseera bino bibadde byakujja baana ku masomero okubatwala mu bajjajja mu basenga n'emmotoka oba ebidduka byonna ebikola emirimu egy'enjawulo nabategeka emikolo byonna byonna bigenda mu maaso eri ebidduka ebivuga abantu PSV ate ne commercial vehicles eziteka ebintu mu buzito obw'enjawulo kyetuyita permissible weight kubanga lwaki nkizise permissible buli kidduka kibaako omuwendo gw'abantu gwe kirina okutwala ne kitatika excess ate buli kidduka ekiteka emigugu oba ebintu

0: Dan kuchukumusa mkutu nzumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo vamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkutu nzumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمريدا على فهم الكل يوم
3: Chuwede, ite chikakasibwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sani ngene kuzomu zikumi na rumu. Fongi za kukole, Wapal of Africa Radio. Wajiwa kaka wawo. Kura kura nyati, liku sengali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko keyo mulembe, ike kereza. Okurundi mbuse zorujo, wamane ente. Jangu ni chotunda, tusensera katare. Okurima nukurunda, okurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuiba kubera kukalemu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sone sabanje. Abu kukumu business. Ebi nyingi zana katare. Abu uliba magizi. Ama kampu na gana chegekole deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi ntu wibida rabi nje. Nkugambi chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Tui ingini na mituwa rebili joka. Bookinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambo tano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mari ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
4: Uwangi, uri utyalero.
5: Ndi bulungi.
4: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
5: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
4: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
5: Era amagezi g'enkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
4: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda erange kozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerero vudde okubangulira omwana wo, ku musingi omunywevu, mu byenjigiriza, mu ddiini, okukusa n'ebyensi.
6: Esomero lya secondary, ery'omulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kiba ndyetaaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu, nenga n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
6: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzina.

0: Eyo yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetavu mukujanja bo moyo gwe gajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kachibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojegendereza ngatojitegedde makolo gayo kyochongera obukiriza omutima negufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani
2: بسم الله الرحمن الرحيم